0: زنی رو ما دیشب رو تخت دار
1: تو بگشش کماش نخل اخلیم مگش کتت کما کمستک تو مگشش نیشن فرین شان
0: رانشم تکوه آبز من
1: Yeah.